0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep i dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet i nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing i neste års forsvarsbudsjett. Målet er å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige i alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle i Woody Allens nye film som skal spilles inn i den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: OC.
1: Yes.
0: Orange County, Sør-Kalifornia, USA.
1: Ja.
0: Der er det klart. Vanligvis ganske varmt og fint. Ja. Og ganske tørt, og innbyggerne de har som regel ja, det en viss bevissthet i hvert fall i forhold til hvordan de bruker vann.
1: Ja, de må vel, ja, vet ikke jeg, spare på det kanskje?
0: Ja, de må være litt bevisste på det og ikke bruke for mye. Det var et par da som ble målt til å bruke hele 300 000 liter vann i året.
1: Oi, sant!
0: Noe som er ganske mye. Og myndighetene sendte derfor en påpekning på dette og ba de gjøre tiltak for å redusere bruken av vann. Familien tok dette på alvor og så litt på hvordan de brukte vann. Blant annet så fant de ut at de hadde en del planter som krevde veldig mye vanning.
1: Aha.
0: Så de tok og fjernet plantene og så la de bark i stedet for.
1: Ja vel.
0: Som kan være ganske fint det.
1: Ja.
0: Og de gjorde litt sånn forskjellige tiltak. Og året etterpå så greide de å få forbruket sitt ned i 50 000 liter. Så det var en ganske betydelig nedgang.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja. Men trodde du at myndighetene var fornøyd med det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Var det ikke det?
0: Nei, for det viser seg nemlig at det finnes noen forskrifter i Orange County så sier det at minimum 40% av landområdet du eier må være beplantet. Du kan ikke ha bark.
1: Nei.
0: På hele området.
1: Det skal ikke være lett.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så nå har de rett og slett fått en anmeldelse på seg fra myndighetene at de er nødt til å sette tilbake noen av plantene og bruke mer vann. Så du må gjerne spare på vann, men du må ikke spare for mye.
1: Nei, sant.
0: Ja.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: over hele verden.
1: Mm.
0: Men det som ikke er likt, det er jo hva du har unna.
1: Nei, det er jo klart, men det må vel folk få lov til å bestemme selv.
0: Ikke helt.
1: Nei vel?
0: Fordi du kan jo ha noe upassende på deg.
1: Ja, og så er det jo ingen som ser det.
0: Men, du vet, sokkene, de vil alltid vise.
1: Ja.
0: Ja.
1: For så vidt.
0: Ja, og dersom du er ambulansepersonell og du kan risikere å kjøre til alvorlige ulykker og sånne ting, så har de funnet ut, i hvert fall i England, at det er det en ting du ikke skal ha på deg når det gjelder sokkene, så er det morsomme sokker.
1: Å nei!
0: Altså, her var det en ambulansesjåfør, han fikk klager da,
1: mm,
0: fra en pasient etter et trafikkuhell, fordi at han hadde på seg sokker med bilder av Homer Simpson.
1: Å ja!
0: Go!
1: Ja, det ble forstyrrende.
0: Ja,
1: ja,
0: synes det var upassende, så at skulle komme med sånne vitsing i en sånn alvorlig situasjon.
1: Så nå er det forbudt med Homer Simpson-sokker?
0: Ja.

0: Her har vi en historie fra USA, der en kar hadde det litt travelt med å finne seg en date.
1: Ok.
0: Han satt hjemme sammen med en kompis, og han fant ut at nei, han måtte finne seg en dame, og det brennkvikt. Hvordan løser man det på noen minutter?
1: Du ringer til Thailand.
2: Hello, this is my life. I call you from Thailand. Do you remember? You me boom boom me ding ding now pregnant.
0: Går helt sikkert fint, men han hadde da en litt mer umiddelbar løsning, og det okay. han gjorde, en må jo legge merke til at disse to guttene her, de var jo ikke helt edru.
1: Nei.
0: Og da burde han jo ikke gjøre det som han gjorde heller. Han satt seg nemlig på motorsykkelen og kjørte av gårde til nærmeste bar. Og kun ikledd en pottehjelm og skinnjakke, så kjører han inn i baren med motorsykkelen. Han kjører altså inn i baren, tar den første damen han får tak i, drar han med opp motorsykkelen og kjører han med hjem. Dette skjedde for 3 år siden, og i dag er de gift.
1: Okay.
0: Han fant seg faktisk en dame.
1: Du, jeg hadde nok ikke klart å falt for en mann på motorsykkel med blomsterpotter på hodet, altså. Det tror jeg ikke.
0: Du synes sikkert han var utrolig festige.
1: Ja.

Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
1: Tips oss 5271 7273.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja du Væro, det var han uendelig. Skybart, kom deg
1: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: snakket tidligere om at det var gjort en eller annen form for undersøkelse der vi skal finne ut av hvilke kjælenavn som ble oftest brukt.
1: Ja, så var det rrr, var det ikke det?
0: Ja.
1: Du får det bedre trening, du. Har du hatt trening på dette, skjønner jeg?
0: God trening. Nei, ja. Det er jo litt forskjellig som det kan bli kalt, og nå har de også funnet ut at det der med å kalle hverandre for kjælenavn, og bruke kjælenavn på hverandre, det faktisk bra for forholdet.
1: Ja, nemlig.
0: Det høres kanskje latterlig ut for alle andre, men forskerne har funnet ut at kjælenavn og kodenavn, for eksempel pus, gulle, elskling og så videre, det faktisk ting som forlenger og gjør forholdet ditt bedre.
1: Ja.
0: Eller så legger også forskerne til at for å holde et forhold på et bra nivå over lengre tid, så er det viktig å kysse mye.
1: Mm-hmm.
0: En skal kysse minst 4 ganger til dagen, er oppfordringen.
1: Men er ikke det normalt da, egentlig? Jeg skjønner jo etter hvert, så når du har vært sammen med noen en stund, så glemmer du kanskje å kysse så ofte. Men skal du begynne å telle da?
0: 1, 2, 3, 4.
1: Ok, nå har vi kvoten for i dag, elskling. Det får holde, det får vente til fredagen.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Britisk antiterrorpoliti pågrep I dag en mann med både britisk og iransk statsborgerskap mistenkt for å ha forberedt terrorhandlinger. Pågripelsen skjer som en del av etterforskningen av mistenkelig aktivitet I nærheten av en flybase. Britiske myndigheter har tidligere uttalt at Iran kan ha vært involvert. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsing I neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelige I alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Jakob Oftebro har fått en rolle I Woody Allens nye film som skal spilles inn I den spanske hovedstaden Madrid, det melder blant andre Variety. Oliver Solberg holdt nervene I sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen første lange VM-dag den helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Nå skal vi høre om en delikatesse I Nigeria. Jeg må jo si fra starten av her at jeg litt skeptisk.
1: Og la meg si fra starten av at det har du grunn til. Reiser du til Nigeria og går på restaurant, og priserne litt vel stive, da bør du kanskje bare stille og rolig legge fra deg kniv og gaffel og rygge ut. 11 menn nå blitt arrestert etter de har drevet en restaurant, og det viste seg til at den biffen de serverte, den kom fra mennesker.
0: Oj, ja, menneskebiff.
1: Menneskebiff, så du kan si...
0: Går de altså på jakt på landsbygden for å hente inn varene til restauranten?
1: Det var vel for dyrt med å dyrke, dyrke frem kyr, så da tok de vel hva enn de fant på gata. En pastor som hadde vært der og spist, han kommenterte at ja, regningen var jo fryktelig høy.
0: Ja.
1: Så det var hans bekymringspunkt. Ja. Det var det som plaget
0: han. Det var så farligt at han spiste menneskekjøtt, men
1: nei, det
0: han var mest bekymret for, det var at det var så dyrt.
1: Det var så dyrt, det var det som var irriterende. Nå ja. Nevner han ikke hvorvidt maten var god eller ei, men han hadde I hvert fall reagert på prisen. Det var...
0: Litt stive.
1: Den var det, altså.

0: Være, presentert av...
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Olsenfangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58.

0: Mange later som om de er smartere enn de egentlig er, viser det seg.
1: Å, absolutt. Det er
0: vel... Alle vil fremstå som noen glupinger.
1: Yes. Nummer 10 er å late som du liker jazz. Det har jeg aldri gjort.
0: Ok, så du er smartere hvis du liker jazz?
1: Ja, det,
0: du, intellektuelt.
1: Du er intellektuelt. Men nummer 9 er å snakke om en opera du har sett. Og jeg må innrømme, jeg fant ut at opera, det var veldig, de var veldig glupe det jeg så på opera, så jeg måtte jo prøve det. Og...
0: Så du gikk på opera for å fremstå som smartere?
1: Ja, det var litt sånn for å se at hvis dette er det glupe folk liker, så må jo jeg gå og se.
0: Du må sjekke om du faktisk...
1: Ja, er glup eller ei? Det er liksom ja. den mensattesten for oss.
0: Så du dro på opera for å finne ut om du var smart nok?
1: Ja, rett og slett. Yes. Men folk har også begynt å gå med briller uten styrke, på grunn av at briller er jo et tegn på intellektualitet.
0: Så den er grei.
1: Mm. De later som om de har veldig stor kunnskap om vin. Min kunnskap til vin, den stopper med sitere Shakespeare. Jo da, det gjør jeg, men det, jeg liker faktisk Shakespeare, så det er jeg unnskyldt, synes jeg. Del en intellektuell artikkel på Facebook, pleier du å gjøre det?
0: Nei, jeg deler veldig lite på Facebook egentlig, men ja, det er noe som heter sosial kapital på Facebook, og det er liksom ting du ønsker å fremstå som, og da deler du gjerne sånne ting som det.
1: Nemlig.
0: Avslørende.
1: De tar også med seg sånne seriøse blader, så de sitter og leser på bussen og sånt, veldig sånn, ja, om vitenskap og jeg vet ikke hva. Nei, det gidder jeg ikke.
0: Del en artikkel om noe som virker veldig avansert.
1: Yes. De snakker også veldig høyt om politikk, sånn at folk skal høre at de snakker om politikk og engasjerer seg. Det gjør jeg aldri, for politikk og religion, det er fy å snakke om blant folk har jeg funnet ut. Nope. Retweete sånne veldig lure tweeter. Nei, det er vel mer herrevitser jeg må innrømme på. Ta med seg sånne veldig seriøse bøker på stranda.
0: Ja, bare for å virke smarte når du ligger på stranda.
1: Nei, det gidder jeg ikke. Da tar jeg alltid med meg noe lett lesestoff, så der sliter jeg litt. Hører på klassisk musikk. Gå til kunstgalleri. Jo. Men,
0: ja, og så er det gjerne, folk tar gjerne bilder av seg selv på kunstgalleri, ja, og legger ut på Facebook.
1: Nemlig, det gjorde jeg jo ikke da. Jeg gikk mer eller å brette kragen opp sånn at ingen skulle se meg der. Og det folk mest er skyldige for å virke glupe, det er å stjele vitsene til andre.
0: Skal du huske vitsene som andre har fortalt?
1: Nei, det blir sånn, ja, dette så regler vekk på halve. Ja, så var det en nonna, og så var det en skott. Nei, vent nå litt.
0: Hvordan var dette her nå igjen?

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Vi har snakket om det før, men du har tydeligvis ikke fått det med deg, Geiren, så vi må nesten gjenta det. Treningspiller jo kommet.
1: Ja, altså alt som har med trening å gjøre, da bare lukker øyrene mine seg på den.
0: Ja. Men greia at du skal ikke trene. Du skal bare ta en pille i stedet for.
1: Det var så mye kjekkere ut.
0: Og det var Ragnar som gjorde meg oppmerksom på dette. Piller enda ikke kom på markedet, men visst nok så skal den ha egenskaper som gjør at du mister fett, du forbrenner fett og bygger muskulatur bare med å ta i piller. Du trenger ikke bevege deg. Du kan ligge på sofaen, drikke Red Bull til du stuper og spise masse bacon og kose deg og se på film hele dagen, og så blir du bare mer og mer lean. Du blir topptrente uten å bevege deg.
1: Altså, det må jo bli av et stess, dette her.
0: Ja, du går jo på do.
1: Sant, nemlig. Så der har du treningen. Det er ikke det at tabletten gjør det. Det er laxeringsmiddel, kalles det. Så der har du det. Du får trent av å springe på do.
0: Ja. Jo, men altså, du bygger muskulatur i tillegg.
1: Ja, det er ikke løye. Det er når du må springe på do i et sett.
0: Ja, det der hemmeligheten avslutt, altså.
1: Yes! Ha! Lurer ikke meg! Is it a relapse if it's just a drink? A picture-perfect party full of friends I used to keep. My favorite vices I used to need. Lined up on the countertop and they're calling out to me.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Selfie-stanger har jo vært veldig populær etter hvert. Har du forresten en sånn?
1: Nei, det har jeg ikke. Det tillater ikke min selvrespekt.
0: Nei, men altså, jeg ser mange tar selfie, og da ser du liksom hånden sånn halvveis i kamera. Mm. Selfie-stanger, da blir det litt mer ekte. Ser nesten ut som noen andre tar bilder.
1: Ja.
0: Men så er det jo også greit på forskjellige typer arrangementer, at du kommer litt over folkemengden for å få litt
1: bilder. Det er sant, men problemet har jo vært at det har gått en del blåveiser og nesten mistet noen øyne, fordi folk har hevet rundt på disse stengene uten å helt se seg om, at kanskje det står en kropp på to ved siden av meg.
0: Det er i hvert fall blitt veldig populært med selfie-stang, men det er klart, når en ting blir populært, så er det alltid noen skal prøve å overgå det.
1: Oh, yes.
0: Det siste nye nå, det er drone-selfien.
1: Ja, det holder liksom ikke bare med en stong lenger. Hvorfor det, når du kan ha en drone som fyker etter deg?
0: Ja, ok, etter deg også, faktisk.
1: Ja, Romy, som han heter, den låser seg på ditt ansikt. Du programmerer den til å følge etter deg.
0: Så den har altså et kamera innebygd med Bluetooth antageligvis som går til mobilen din, sånn at du kan på en måte kontrollere dette her?
1: Ja, hvordan du kontrollerer den skal noen fuglene vite, men han låser seg på ditt ansikt, han registrerer ditt ansikt.
0: Så du sender opp dronen liksom, og så hopper du der og gjør noe sprøtt, og så følger dronen etter deg?
1: Det gjør han. Han har en avstand på rundt 3 meter,
0: okay.
1: Og der holder han seg.
0: Bittelite dronegreier da?
1: Ja, han er ikke så veldig stor, men visst nok veldig bra kamera, det er vel det så viktig, regner jeg med.
0: Jeg har sikkert 4K og greier for denne
1: toren. Det skulle ikke forundre meg, og den kan du ha dinglene sitte deg da, så hver gang du skal høy, være litt kule, så er det bare snu og smile og blunke da, og så klikk, klikk.
0: Kan sikkert få en del spesielle bilder på denne måten.
1: Det vil jeg tro, bare tenkte jeg da på en konsert med rundt 100 000 mann, og alle har med sin kvarset Romy. Det blir bra det.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Et næringsbygg i Porsgrunn står i full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget er evakuerte. Det er ikke meldt om noen personskader. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden er kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff har nå blusset opp i USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt i dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tappte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han er preget av en tøff sesongstart.
4: Jeg synes han virker veldig sliten. Han virker tung og litt, jeg skal ikke si at han er uinspirert, for det er feil ord å bruke, men han er ikke med i kampen. Det er jo lett å si det herfra, at kanskje en som er piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling er i stand til å score 2-3 mål i andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det er fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434, eller følg oss på Facebook.
0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter lett skya, sør-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
4: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss, det, Geir.
6: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Nå er det reflekstid igjen. Altså, halve året så er det jo såpass lyst 24 timer I døgnet på våre traktor at du nærmest ikke trenger noe refleks. Men nå er det med inne I mørketid og godt I gang med den.
1: Mm. Og nå er det viktig å dra frem refleks fra skuffer og skap, enten det nå sånne som holdt på å si heng og dingla I jakker, eller det vester. For nå det viktig å bli sett.
0: Mm.
1: Ja, både som syklist og gående.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså disse refleksene du har på sykkelen, de vel fastmontert, så de...
1: Ja da, det jo sant. Men...
0: Hvis du sykler på kvelden nå, så må du ha lys.
1: Ja, det må du også ha. Det
0: ser ingenting.
1: Det sier seg jo selv.
0: Men det ganske godt med gatelys, I hvert fall sentralt I Haugesund, så når du og meg sykler til og fra jobb, selv om det ut på kvelden, så det som regel gatelys.
1: Ja da, men så det jo plutselig noen avstander som det har uten funksjon.
0: Ja.
1: Det skjer. Det ikke lenge siden jeg så det. Så, men uansett om det gatelys eller ikke, en bilist, dette her er påvist, dokumentert. Altså en bilist kan ikke se en person uten... Altså det voldsom forskjell på å møte en med og uten refleks.
0: Ja.
1: Hva tid du ser vedkommende.
0: Ja.
1: Enorm forskjell, og det nok til å rett og slett reagere mye senere hvis du møter på en uten refleks, altså.
0: Ja, jeg husker når jeg tok førerkortet på

0: 80-tallet, så det var Freddy Andersen. Og så hadde vi mørkekjøring. Det var jo et eget Gåstein-kurs.
1: Ja, det var så.
0: Og da husker jeg at de satte opp en person i vegkanten, som vi skulle liksom bare kjøre langs denne strekningen. Men vi visste ikke når denne her personen ville dukke opp. Men vi visste bare at det sto en person en eller annen plass. Ja. En ene gangen så var det en med refleks, og en andre gangen uten. Og då var det liksom sånn at du såg faktisk ikke den personen Nei. Uten refleks før du, altså hadde den vedkommende trødd ut i veien, så hadde du ikke hatt sjanse å stoppe.
1: Nei.
0: Så nå husker jeg, det var den første gangen jeg fikk, det gikk opp for meg hvor viktig det egentlig refleks var. Den demonstrasjonen som vi fikk på kjøreskolen den gangen. Fordi at du ser det fra ditt eget perspektiv, sant? Som fotgjenger.
1: Mm.
0: Og då, du ser jo bilen.
1: Nei, og jeg har disse her, jeg har det gamle gode, jeg vet ikke om det så mange som bruker det lenger, det der så dingle, det som ja. Du tar med sikkerhetsnål og så ja. Bare tar inn i lomma.
0: I plast.
1: Ja, det det jeg bruker. Jeg ikke så glad i å se vestene.
0: Nei.
1: Men det det samme, altså det bare det blir sett, bare det blir ja. Sett, så det ser poenget.
0: Ja, jeg ser noen drar den ganske langt, og de har liksom sånn refleks... hjelm, refleksvest, refleksbuksa. De har gjerne 3-4 lys både frem og tilbake, så blinker som noe diskolys.
1: Kan du skremme folk?
0: Ja, ja, da liksom
1: tenker jeg, oi,
0: er det karneval?
1: Ja, ja. Kan du forbi av det også? Ja,
0: du trenger ikke overdrive, men altså, hvis du har lys foran og refleks bak, så er du rimelig trygg, da ser man deg. Og det er jo også ofte refleks på pedalene for sykler, for eksempel, og så videre. Men er du ute og går altså, en liten refleks i lomma med sikkerhetsnål, ikke det noe dum i det?
1: Nei, det nesten en... Du må bare ha. Du må ha det.
0: Du må ha det?
1: Jeg vet ikke hvor mange som bruker refleks, om det er 4 av 10 eller hva det måtte være, men det skal være 10 av 10.
0: Ja, men det får man aldri til.
1: Alle begynner med seg selv,
0: ja.
1: Så blir det jo sånt.
0: Men altså, ja. Det er lett å si for oss som har levt noen år og skjønner hvor viktig det er. Men hvor enkelt er det å overvise den oppvoksende generasjonen, holdt jeg på å si, de unge om dette? Når de har lopper i blodet?
1: Ja, akkurat på sånne ting så tror jeg du skal klare å påvirke til å forstå, ja. Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Refleks er i hvert fall viktig.
1: Ja, det er viktig.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

får det ikke til. Det vanskelig å innrømme at du passé. Ja, her kom elefantene i 2025, men nekt å gå i tøfler.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det siste året og to så har det vært en kraftig økning, viser det seg, i forhold til antallet mennesker her i landet som er registrert som henkjønn. Men Alf, henkjønn, hva det for noe?
3: Nei, vi har i grammatikken noe som heter nøytrum. Altså, det de noe imellom, altså. Det hverken det ene eller det andre.
2: Det var jo ikke et kjønn da i grammatikken.
3: Det akkurat det. Det vel nøytrum, det heter på latin. Men det det at de, når det, vi går over til det menneskelige legeme her, altså, så er det ikke han og det ikke hun. Det liksom noe imellom. Men det det at nå det blitt godtatt. Nå har vi fått tre kjønn blant menneskene, akkurat som vi har i nynorsken, altså.
2: Ja.
3: På bokmål det jo bare to kjønn.
2: Ja, men altså først så ble jo denne debatt rundt dette med om prester for eksempel kunne være kvinner først, og så var det snakk om å ha homofile prester, og så via homofile, og det neste trinnet nå altså, det er altså at folk erklærer seg som henkjønn, altså ikke kjønn, altså det, hva er det da? Er de ikke, har de ikke noe kjønn, eller er de både mann og kvinne samtidig? Jeg forstår ikke helt greia, jeg.
3: Nei, det var en som sa at dere må bare ikke tro at jeg er helt Nils, men han heter Nils, denne fyren også, altså.
2: Ja.
3: Men her har vi en som kanskje kan forklare det nærmere, en som heter Pirelli, av alle ting.
2: Ja, men altså det skal jo tas ut da, altså det neste da blir antageligvis at vi får da tvekjønna prester og jeg vet ikke hva, henkjønn toaletter og litt sånt forskjellig. Hvordan hadde de gamle tantene på bedehusene før i tida og sitt på verden da, hvis de hadde fått vært med i en tidsmaskin frem til i dag og sitt på hvordan samfunnet utviklet seg?
3: Nei, de hadde jo forundret seg over at Gud Fader hadde den tålmodigheten, at
2: ja,
3: de ikke hadde gjort ende på denne verdens synd og elendighet for lengst, altså. Jeg husker jo på Saltveit bedehus, det var noe som hadde stappet en liten luntestubb inn i nøklehålet, altså.
2: Å oh, ja.
3: Ja, de hadde.
2: Det var en
3: sovepredikant som var der, visst.
2: Ja,
3: og virkelig fikk stemningen opp
2: ja.
3: Om denne her nær forestående endetiden, ikke sant?
2: Åja, skulle skremme de.
3: Ja, og så var det slik at det var noen ungdommer som satt og lyttet ut på gangen der, og så stappet de en liten stubbe lunta i gjennom,
2: ja.
3: Sette fyr på utsiden. Og så begynte det å frese og gneiste i gjennom. Det så ut som døren åpnet seg, og det kom inn noe farlig.
2: Og det røyk, og det gnistret og greier,
3: vet du. Og da var det jo en kjæring som helt fikk hette der inne.
2: Ja, jeg trodde det var en dommedag da.
3: Da kommer han så.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil I Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
4: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling I stand til å score 2-3 mål I andre omgang hvis han får sjansen, sånn. Så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter klarvær, sørøst, flauvind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart kom deg
1: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Det har vært landslagspause, men Obos-ligan satt opp igjen allerede til helga. FK Haugesund får en ny kamp, og ja, jeg vet ikke, hva tenker du om den?
1: Jeg tenker det en virkelig nøkkelkamp, og kanskje enda mer enn vi trodde for uka siden, for det mot Stabæk da. Og det jo, Raufoss jo I fare for å gå konkurs, ja. Og må strykes. Og hvis de går konkurs, og alle resultatene deres blir strøket, så det ett av topplagene som tjener på det, og det Stabæk.
0: Okay.
1: For de har tap mot Raufoss.
0: Og det, okay.
1: De alle andre, alle andre har vunnet. Så
0: de får plutselig 3 poeng?
1: Ja, så det, ja, ikke sant? Så det,
0: eller de, får, ja. Eller så, de mister I hvert fall ikke noe?
1: Nei, så den kampen faktisk enda større, har enda større betydning enn vi trodde.
0: FK Haugesund har vunnet begge kampene mot Raufoss, så ja. De blir jo fratatt 6 poeng I tilfellet.
1: Ja.
0: Det vil jo være krise.
1: Ja, og Kongsvinger har gjort det samme, og Strømskos har gjort det samme. Men altså ikke Stabæk. De har bare tatt 3 poeng mot Raufoss, så de tjener på det. Men nå får man ta det sportsliga her, så, og Stabæk har vært litt utenfor I det siste. Det var jo en periode her hvor de seilte opp som en helt naturlig opprykkslag. De vant masse kamper på rad. Plutselig tapte de 3 på rad. Så knekade de seg den seier sist. Så det kanskje ikke et lag I toppform som kommer, men...
0: Så du tror det kan bli 3 poeng her?
1: Jeg tror på 3 poeng til FKH, ja.
0: Det, ja. Og det kan være nødvendigt hvis det Raufoss går og vender?
1: Ja. Det alltid en fordel å vinne.
0: Ja, men altså, nå ble fratatt 6 poeng.
1: Ja. Neida.
0: Ellers, Diarra, han har jo skåret 30 mål denne sesongen, og ja. Satt ny rekord som kjent. 5 av målene I midlertid kom de kampene imot ja. Raufoss, og hvis han mister det da, så er det ikke lenger rekord.
1: Det synes jeg enda tåpligere enn dette her med poengtrekk, altså. Det må jeg bare innrømme. Kampene jo spilt.
0: Ja, han har jo faktisk skåret.
1: Så det må jeg si. Ja, det er irriterende.
0: Ja, men han kommer jo til å fortsette å skåre da. Så ja, hvis at han da likevel tar rekorden til tross for så mye I poengtrekk, så vil det jo bare være enda mer historisk.
1: Ja. Ja da, nei, men kampen mot Stabæk går lørdag klokka 16.
0: Og da ser satsen på 4000 på stadion.
1: Da skal vi ha 4000 på stadion, du har hørt det før.
0: Ja, 4000 på stadion, hot or not.
1: Det

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart I debatten om kameraovervåking på Indre Kai I Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene I Rogaland hadde kraftig vekst I august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned I fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten I norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter I Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen I dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trapperingen B Invær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12-18. Se trapperingen.no.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Arsvågen-Mortavika ser det driftsproblemer fra rutestart 08.45 i dag og inntil videre. Dermed blir det redusert kapasitet over Boknafjorden for tredje dag på rad. Avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen går da ut, og en ny oppdatering forventes innen klokka 12 i dag. Reisende denne fredagen bør derfor beregne ekstra tid og følge med på nye trafikkmeldinger. En personbil med fire personer kjørte inn i en fjellvegg på Fylkesvei 500 Herøysundveien i Kvinnherad sent i går kveld. Alle ble fraktet til legevakt for sjekk etter ulykken. Etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake 1. september, har interessen for brukte elbiler skutt fart. Ifølge Finn.no har antallet søk etter brukte elbiler økt med hele 44%. De høye drivstoffprisene gjør at flere nordmenn igjen vurderer å bytte fra bensin- og dieselbil til elbil. Du leser mer på Radio H.no. Jeg Espen Hansen, ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Her VG-nyhetene. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn og krever svar fra regjeringen.
1: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger og at det svekker tillit til ordningen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
6: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter klarvær, sørøst, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Yay! Hei!
1: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har beveget seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8.
5: Joho!
4: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Joho!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Arsvågen-Mortavika ser det driftsproblemer fra rutestart 08.45 i dag og inntil videre. Dermed blir det redusert kapasitet over Boknafjorden for tredje dag på rad. Avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen går da ut, og en ny oppdatering forventes innen klokka 12 i dag. Reisende denne fredagen bør derfor beregne ekstra tid og følge med på nye trafikkmeldinger. En personbil med fire personer kjørte inn I en fjellvegg på Fylkesvei 500 Herøysundveien I Kvinnherad sent I går kveld. Alle ble fraktet til legevakt for sjekk etter ulykken. Egil Selvik, keeper I FK Haugesund I en årrekke, skal stå landskampen mot Portugal på søndag. Det ga landslagstrener Ståle Solbakken beskjed til Selvik om når han presenterte lagoppstillingen mot Wales. Selvik overtar måljobben for Ørjan Horskjold Nyland. I dag, fredag, kan bli høstferiens store hverdag på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 16-18 grader og perioder med sol. Deretter så peker prognosene mot flere dager med regn igjen, lavtrykk og temperaturer ned mot 10-12 grader. Jeg Espen Hansen, ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Cut
3: and go! Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Her VG-nyhetene. Hele familien til Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt I en moské I Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. FRP, Senterpartiet og KrF går sammen om drivstoffkrav og vil gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året.
1: Den siste uka har vi sett pumpepriser på over 31 kroner literen. Dette kan vi ikke sitte stille og se på, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Forslaget fremmes I Stortinget tirsdag. Høyre foreslo selv det midlertidige avgiftskuttet I mars, men har sagt nei til å forlenge. Nå må Høyre aktivt stemme for eller imot, skriver FRP I en pressmelding.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil på Mortensrud I Oslo. Skadeomfanget alvorlig, men personen var bevisst. Sjåføren av bilen har fått førerkortet beslaglagt. Rapperen Rick Ross pågrepet. Han anklages for å ha tatt kvelertak på kjæresten. Han nekter straffskyld og kaller anklagene oppdiktet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Skyet. Øst sørøst. Svak vind. 11 grader.
1: Været ble presentert av
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert kom deg fram
5: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
3: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900-39-344.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Dirigering, det gjelder også Ølvesveien, fylkesvei 549, Stusvik-Hovda-tunnelen i Kvinnherad, og Austerpollen, fylkesvei 500, Gjerde i Kvinnherad, eller også manuell dirigering. Søk etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik. Fortsett i Haugesund i dag fredag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med i letearbeidet. Radio Haugaland ble i dag kontaktet med ny oppfordring om å minne publikum på at frivillige fortsatt velkommen til å delta i søket. Arbeidsledigheten lå på et stabilt nivå i september. Når både helt ledige og arbeidssøkere på tiltak regnes inn, var andelen ledige 2,6% av arbeidsstyrken, viser NAVs tall. I september var det 5110 helt arbeidsledige i Rogaland, som tilsvarer en andel på 1,9%. Det nedgang fra forrige måned, og på samme nivå som i fjor. Tallene justert for normale sesongvariasjoner. I dag, fredag, kan bli høstferiens store hverdag på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 16-18 grader og perioder med sol. Deretter så peker prognosene mot flere dager med regn igjen, lavtrykk og temperaturer ned mot 10-12 grader.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss I Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: er VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede I Stortinget sammen med kong Håkon. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, hvor en annen mann I 20-årene mistet livet. Agder tingrett fant ham skyldig I uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt I 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder, ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
1: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige I påstanden om at landet trenger en sterk leder.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyre politiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt I en moské I Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner I offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og voning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

Claudio, og om litt vi skal ta telefonen til Uganda igjen og snakke med Bjørn Berg, men denne gangen også noen av hans samarbeidspartnerer i Uganda. Blant annet vi skal snakke med en safari-guide på engelsk. Få med deg det. Ganske morsomme greier. Nøtter og alt mulig skal det dreie seg om i dag. Mer om det om få minutter. Først til Max.

0: Været, presentert av...
1: Været er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter klarvær, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Och då ska vi direkte till Uganda igen med självaste Björn Berg som jobbar med att planlägga hotell och bygga bungalower för ögonblicket. Och du är för ögonblicket på en väldigt fin plats, måste jag säga, nere med Victoria Lake som turisterna valfartet är från stora delar av världen. Ja, vad är det med Victoria Lake som är så attraktivt, följer du?
1: Nej, alltså det är ju en fantastiskt fin insjö. Vill du kalla det för? Det är ju ett vatten. Allt är ju ett vatten, så det är färskt vatten. Men han sträcker ju sig otroligt långt. Han sträcker sig genom flera land.
0: Du, hur går det med planen nu? Bungalovarna, det har gått en uka sedan sist. Är det begynt att... Ja, hvordan blir det? Er det oppe allerede, eller hvordan?
1: Ja, nå står der oppe alle sammen. Nei, det gjør ikke det. Nei, det er jo African time. Jeg kjenner det at det er utrolig bra for meg med lite tålmodighet, akkurat den biten her. Det er selvmedisin, for å si det så. Men jeg har fått en lovnad nå at torsdag så skal dokumentene være på plass. Så da... satsar vi på i løpet av neste vecka at vi begynner å spare.
0: Ja, og når de først begynner å grave så går det vel relativt raskt. Bungalovene, kommer de ferdige at de heises bare på plass, eller hvordan er det?
1: Ja, det hadde vært helt fantastisk hvis det hadde vært sånn. Nei, her er det brick by brick. Det er murstein for murstein. Her må vi ta det helt ifra fra bånd av. Her kommer det en god venn av meg, han Herman. Herman, han är en tjekkikar.
2: Yeah. Hello sir, how are you doing?
0: Yes, how are you doing?
2: I'm okay, nice to meet you.
0: Yeah, nice to meet you.
2: Dion is a very good man, he's enjoying Africa.
0: Yes, so are you working with him? Have you been looking at his project?
2: Of course, I've been to this project, I've been working with him, so everything is okay now.
0: Yeah, so very soon there will be a lot of tourists in his place.
2: Of course, yeah, we need them, we need them.
0: Yeah?
2: We need them.
0: So people in Bette is very happy with these kind of projects.
2: So much, very happy.
0: Yeah, it means a lot of jobs and
2: yeah, economy, jobs. So it's as well as my boss, so everything is going on well. So it's a very good project for everyone and here in Uganda.
0: Well, you have a very nice weather, very stable climate. So, know, for us in Norway, that is very different from what we are used to, because here it's raining and there is a very strong wind.
2: Yeah, you know, Uganda is the pearl of Africa. So we are blessed. It rains, then the sun comes out in like 4 or 5 minutes. It rains, the sun comes. So it's balancing. So nice.
0: Well, it's kind of in the jungle, is it not?
2: It's not kind of jungle, because for him, what he was looking for a plot. Like all land where there is nature, he likes too much of nature, so that's why he picked the land where it is. But close there, in the area, there are many people there. When you go down the roads, people are there, the houses are there.
0: There are shopping malls if you want to go shopping, and there is it's not too far away to the airport.
2: No, it's not too far. It's not too far from the shopping malls and the center, very close. So when the tourists come, they can go shop, do everything like. Few minutes should be in the center. Yeah. You get whatever you want.
0: If you want to go to safari, we know want to go see wild animals and stuff, you can do that as well.
2: Yeah, I have a tour company, so we can do that together with him.
0: So you can arrange fantastic. For safaris for people and they can go see the wildlife?
2: Of course, 100%, 100%. Yeah, we can see the source of the Nile, the Goliath trekking, the Queen Elizabeth National Park, Makshon Falls, Sipi Falls, a lot of stuff here. A lot in Uganda.
0: And so, when people want to come to Björn's hotel, they can perhaps they can call him and call you, and you can come pick people up at the airport, take them to the hotel, and fix everything.
2: 100%. Yeah. It's everything is fixed.
0: No problem.
2: Yeah, everything will be very, very, very. Yeah, sure.
0: Yeah.
1: So, som vi hører da, det er egentlig bare en telefon under nærmest. Så jeg kommer Herman her og henter dere på flyplassen, og kjører dere til der dere skal bo, om det er hos meg eller hos noen andre. Og så fikser vi safariturer og en av det andre.
0: De er veldig glad for at da kommer folk å investere og skape turisme og økonomi og arbeidsplasser.
1: Ja, nå skal du få se en kar her, så hans arbeidsplass, det er dette akter. Ja, hele dagen så går han og selger nøtter, og det er måten han tjener penger inn til.
0: Han selger nøttene sine.
1: Så det
0: er det egen, er det egenprodusert der?
1: Ja, det vet jeg ikke om de har plukket det selv i hagen sin, eller hva de har. Men, ja.
0: Håndtemann, det er alltid gøy med en oppdatering fra selvaste i Uganda. Det skjer noe hver eneste uke, jeg er så imponert. Så nå har vi fått et innblikk og fått snakket med noen så du ble kjent med og greier her. Så det var et artig lite innslag dette. Så jeg håper folk synes det var gøy å se på dette live fra Uganda. Vi følger med neste uke, så får vi se om det kommer litt nærmere de første bungalovene, så folk kan begynne å reise ned og besøke deg.
1: Det satser vi på, vet du, Egil.
0: Hoi, hoi!
1: Så, da sier vi.
0: Hoi, hoi!

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA i Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er normal drift nå over Boknarfjorden I sambandet Arsvågen-Mortavika etter at D-ruten var innstilt tidligere. Søk etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik. Fortsett I Haugesund I dag fredag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med I letearbeidet. Radio Haugaland ble I dag kontaktet med ny oppfordring om å minne publikum på at frivillige fortsatt velkommen til å delta I søket. Arbeidsledigheten lå på et stabilt nivå I september. Når både helt ledige og arbeidssøkere på tiltak regnes inn, var andelen ledige 2,6% av arbeidsstyrken, viser NAVs tall. I september var det 5110 helt arbeidsledige I Rogaland, som tilsvarer en andel på 1,9%. Det nedgang fra forrige måned, og på samme nivå som I fjor. Tallene justert for normale sesongvariasjoner. Etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake 1. September, har interessen for brukte elbiler skutt fart. Ifølge Finn.no har antallet søk etter brukte elbiler økt med hele 44%. De høye drivstoffprisene gjør at flere nordmenn igjen vurderer å bytte fra bensin- og dieselbil til elbil. Egil Selvik, keeper I FK Haugesund I en årrekke, skal stå landskampen mot Portugal på søndag. Det ga landslagstrener Ståle Solbakken beskjed til Selvik om når han presenterte lagoppstillingen mot Wales. Selvik overtar måljobben for Ørjan Horskjold Nyland. I dag, fredag, kan bli høstferiens store hverdag på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 16-18 grader og perioder med sol. Deretter så peker prognosene mot flere dager med regn igjen, lavtrykk og temperaturer ned mot 10-12 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med I jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidlige åpningen av Stortinget I ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget I Nappstraumen I Lofoten I fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, vedlikehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales I går, men at det Egil Selvik som skal stå I Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
1: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
0: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Været, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter klarvær, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt I Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybert kom deg
1: fram med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Dieselprisene har nådd rekordnivåer, og der dieselbrøl og protester foran Stortinget for å få ned avgiftene og få litt ro i rekkene her. Har du sympati for alle med dieselkjøretøyer som nå sliter økonomisk?
1: Ja, altså særlig altså, bransjen. Jeg har jo absolutt lastebilbransjen og transportbransjen da, generelt. Mm. Ja, ja, ja, jeg har jo det.
0: Dieselprisene er historisk. Jeg kan fortelle deg at i 1994 så kostet det drøyt 6 kroner per liter. Nå er det 31 kroner. Det er litt forskjell. Det har steget litt siden den gangen. Og hva tid var det egentlig de tok fullstendig av? Kan du se for deg hva tid det skjedde?
1: Snakke med før pandemien eller etter pandemien? Jeg tenker jeg er nok rundt et tidspunkt der. Ja. 2020 eller...
0: Det var faktisk i 2021 i ja. Forbindelse med Ukraina-krisen
1: det var det, ja.
0: At priserne gikk veldig høyt. Så det som skjer i Ukraina, det påvirker oss ennå, men det er ikke den eneste grunnen. I 2022 så økte priserne ganske betydeligt og passerte de 20 kroner. Så det er flere ting som spiller inn her. Og en strukturell ting i Norge som har skjedd i 2021 etter at Ukraina-krigen startet, og som vi ikke har snakket om, det er at Slagentangen-raffineriet som produserte diesel i Norge ble lagt ned. Og dermed er det bare Mongstad-anlegget igjen i Norge som raffinerer til diesel. Det betyr at vi må kjøpe dem fra utlandet, sånn at når priserne, energipriserne går opp i utlandet, så importerer vi disse priserne til Norge. Så dersom en hadde fått opp et nytt raffineri i Norge, så hadde priserne gått ned. Så det er faktisk et tiltak, og det ville også vært fornuftig, mener mange nå, i forbindelse med at en må sikre at en har en beredskap i landet og være avhengig av det ene raffineriet. Det er ikke lurt, og hver gang det skal være ved likehold eller noe arbeid eller stans i produksjonen skjer der, så må alt importeres fra utlandet, og priserne går sky high. Så vi har oss selv å takke her. Vi må få opp et nytt dieselraffineri, det vil være med på å få ned dieselprisene. Så at de ikke klarte å fornye Slagentangen raffineriet eller lage et nytt i overgangen, det er kritikkverdig.
1: Jeg har faktisk ikke hørt det ordet Slagentangen i noen dieseldebatter, jeg altså. Så,
0: nei, der ser du, det har gått under radaren, ja. Men det er faktisk en viktig faktor, og den er viktig for norsk beredskap. For dieselkjøretøyer, det kommer vi til å ha i veldig mange år fremover, spesielt i forbindelse med langtransport, nyttekjøretøyer og den slags. Så at vi får på plass en bedre beredskap der og produserer det innlands, det vil være viktig på mange måter. Men så langt så har det gått under radaren altså. Og det er en av grunnene til at vi nå har over 31 kroner literen for diesel.
1: Og det blir vel værende der?
0: Ja, vi får se. Altså, hvis han Trump kan roe nerver seg i Midtøsten, så tror jeg mye løst, og da kan jo priserne plutselig bli 10 kroner lavere i løpet av noen uker. Men foreløpig, så lenge Trump er på krigsstien, så må vi tåle drøyt 30 kroner literen. Trump, hot or not?
1: Nei, du vet.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Her de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12-18. Se trapperingen.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Søk etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik. Fortsett I Haugesund I dag fredag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med I letearbeidet. Radio Haugaland ble I dag kontaktet med ny oppfordring om å minne publikum på at frivillige fortsatt velkommen til å delta I søket. Arbeidsledigheten lå på et stabilt nivå I september. Når både helt ledige og arbeidssøkere på tiltak regnes inn, var andelen ledige 2,6% av arbeidsstyrken, viser NAVs tall. I september var det 5110 helt arbeidsledige I Rogaland, som tilsvarer en andel på 1,9%. Det nedgangen fra forrige måned, og på samme nivå som I fjor. Tallene justert for normale sesongvariasjoner. Egil Selvik, keeper I FK Haugesund I en årrekke, skal stå landskampen mot Portugal på søndag. Det ga landslagstrener Ståle Solbakken beskjed til Selvik om når han presenterte lagoppstillingen mot Wales. Selvik overtar måljobben for Ørjan Horskjold Nyland. I dag, fredag, kan bli høstferiens store hverdag på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 16-18 grader og perioder med sol. Deretter så peker prognosene mot flere dager med regn igjen, lavtrykk og temperaturer ned mot 10-12 grader.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957 46188.

0: Kvällsnytt.
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige I går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne I 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo Hotellet. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt I oppdrag å danne regjering I Sverige. Andersson ga tidligere I uka opp forsøket da Venstrepartiet stilte seg bak Moderaternas Andreas Norlén som leder I riksdagen. Socialdemokraterna fikk 28% av stemmen I valget og ble største parti. Landslagssjef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales I går vraket keeper Ørjan Horshol Nyland til Portugalkampen på søndag.
2: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, så den får jeg ta opp med meg.
1: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det siste år og to så har det vært en kraftig økning, viser det seg, i forhold til antallet mennesker her i landet som er registrert som henkjønn. Men Alf, henkjønn, hva det for noe?
3: Nei, vi har i grammatikken noe som heter nøytrum. Altså, det er nok imellom, altså. Det er hverken det ene eller det andre.
2: Det var jo intet kjønn da i grammatikken.
3: Det er akkurat det. Det er vel nøytrum det heter på latin. Men det er det at de... Når det, vi går over til det menneskelige legeme her, altså, så er det ikke han og det er ikke hun. Det er liksom noe imellom. Men det er det at nå er det blitt godtatt. Nå har vi fått tre kjønn blant menneskene, akkurat som vi har i nynorsken, altså.
2: Ja.
3: På bokmål er det jo bare to kjønn.
2: Ja, men altså først så ble jo den debatt rundt dette med om prester for eksempel kunne være kvinner først, og så var det snakk om å ha homofile prester, og så via homofile, og det neste trinnet nå altså, det er altså at folk erklærer seg som henkjønn, altså inte kjønn, altså det, hva er det da? Er de ikke, har de ikke noe kjønn, eller er de både mann og kvinner samtidig? Jeg forstår ikke helt greia, jeg.
3: Nei, det var en som sa at dere må bare ikke tro at jeg er helt Nils, men han hette Nils, denne fyren også, altså.
2: Ja.
3: Men her har vi en som kanskje kan forklare det nærmere, en som heter Pirelli, av alle ting.
2: Ja, men altså det skal jo ta skut da, så det neste da blir antageligvis at vi får da tvekjønna prester og jeg vet ikke hva, henkjønn toaletter og litt sånt forskjellig. Hvordan hadde de gamle tantene på bedehusene før i tida og sitt på verden da, hvis de hadde fått vært med i en tidsmaskin frem til i dag og sitt på hvordan samfunnet utviklet seg?
3: Nei, de hadde jo forundret seg over at Gud Fader hadde den tålmodigheten, at
2: ja,
3: de ikke hadde gjort ende på denne verdens synd og elendighet for lengst, altså. Vi husker jo på Saltveit bedehus, det var noe som hadde stappet en liten luntestubb inn i nøklehålet, altså.
2: Ja.
3: Ja, de hadde,
2: det var hun en sånn gudstjeneste.
3: Det var en svovelpredikant som var der, visst.
2: Ja,
3: og virkelig fikk stemningen opp.
2: Ja.
3: Om denne her nær forestående endetiden, ikke sant?
2: Åja, skulle skremme de.
3: Ja, og så var det slik at det var noen ungdommer som satt og lyttet ut på gangen der, og så stappet de en liten stubbe lunta i gjennom,
2: ja.
3: Sette fyr på utsiden. Og så begynte det å frese og gneiste i gjennom. Det så ut som døren åpnet seg, og det kom inn noe farlig.
2: Og det røyk, og det gnistret og greier,
3: og
2: vet du.
3: Og da var det jo en kjæring som helt fikk hette der inne.
2: Ja, jeg tror det var en dommedag da.
3: Da kommer han, så.

0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Her er de lokale nyhetene. Forsvinningen til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik har satt skikkelig fart i debatten om kameraovervåking på Indre Kai i Haugesund. Overvåkningsbilder fra utesteder har hjulpet politiet med å kartlegge deler av hvor han har bevegt seg. Hotellene i Rogaland hadde kraftig vekst i august. Inntektene fra overnatting økte med 30% sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Rogaland var dermed blant fylkene som bidro mest til veksten i norsk hotellomsetning. 89 kreftpasienter i Helse Fonna har siden 2021 blitt undersøkt med tanke på målrettet behandling gjennom IMPRESS-studien. 8 av pasientene har fått tilbud om behandling. Avdelingsoverlege Atle Totland ved Haugesund sykehus sier at behandlingen har gitt noe lengre levetid for enkelte, men også en del bivirkninger. En tidligere leder ved Aker Solutions på Stord har erkjent grovt underslag. Politiet mener mannen har tilegnet seg mobiltelefoner, iPader og annet elektronisk utstyr til en verdi på minst 1 million kroner. Og dagen i dag kan bli høstferiens beste hverdag her på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 17-18 grader og perioder med sol. Men allerede natt til lørdag kommer et lavtrykk inn fra vest. Neste uke blir det både kjøligere og mer ustabilt, med temperaturer ned mot 10-12 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12-18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Søk etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik. Fortsett I Haugesund I dag fredag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med I letearbeidet. Radio Haugaland ble I dag kontaktet med ny oppfordring om å minne publikum på at frivillige fortsatt velkommen til å delta I søket. Etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake 1. September, har interessen for brukte elbiler skutt fart. Ifølge Finn.no har antallet søk etter brukte elbiler økt med hele 44%. De høye drivstoffprisene gjør at flere nordmenn igjen vurderer å bytte fra bensin- og dieselbil til elbil. I dag, fredag, kan bli høstferiens store hverdag på Haugalandet. Det ventes temperaturer opp mot 16-18 grader og perioder med sol. Deretter så peker prognosene mot flere dager med regn igjen, lavtrykk og temperaturer ned mot 10-12 grader. Egil Selvik, keeper I FK Haugesund I en årrekke, skal stå landskampen mot Portugal på søndag. Det ga landslagstrener Ståle Solbakken beskjed til Selvik om når han presenterte lagoppstillingen mot Wales. Selvik overtar måljobben for Ørjan Hårskjold Nyland. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgere, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen historisk.
1: I 1906 så var det kong Håkon den 7. Som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder selvfølgelig viktige, men det ingen tvil om det at alle vi som innevalgt nå, vi med på noe historisk som ikke skjer ofte.
0: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonistene i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
2: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
0: En kvinne i 60-årene sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato

0: Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter lett skya, sør-sør-øst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av... Cut
3: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Det har vært landslagspause, men Obos-ligaen satt opp igjen allerede til helga. FK Haugesund får en ny kamp, og ja, jeg vet ikke, hva tenker du om den?
1: Jeg tenker det en virkelig nøkkelkamp, og kanskje enda mer enn vi trodde for uka siden, for det er mot Stabæk da. Og det er jo, Raufoss er jo i fare for å gå konkurs, ja. Og må strykes. Og hvis de går konkurs, og alle resultatene deres blir strøket, så er det ett av topplagene som tjener på det. Og det er Stabæk,
0: okay.
1: For de har tap mot Raufoss.
0: Og det er ok.
1: De alle, alle andre har vunnet. Så
0: de får plutselig 3 poeng?
1: Ja, så er det, ja, ikke sant? Så det,
0: eller de, får,
1: ja.
0: Eller så, de mister i hvert fall ikke noe.
1: Nei, så den kampen er faktisk enda større, har enda større betydning enn vi trodde.
0: FK Haugesund har vunnet begge kampene mot Raufoss, så ja. De blir jo fratatt 6 poeng i tilfelle.
1: Ja, ja.
0: Det vil jo være krise.
1: Ja, ja, og Kongsvinger har gjort det samme, og Strømskos har gjort det samme, men altså ikke Stabæk. De har bare tatt 3 poeng mot Raufoss, så de tjener på det. Men nå får man ta det sportsliga her, så, og Stabæk har vært litt utenfor i det siste. Det var jo en periode her hvor de seilte opp som en helt naturlig opprykkslag. De vant masse kamper på rad. Plutselig tapte de 3 på rad. Så knekket de seg til en seier sist, så det er kanskje ikke et lag i toppform som kommer, men...
0: Så du tror det kan bli 3 poeng her?
1: Jeg tror på 3 poeng til FKH, ja.
0: Det, ja. Og det kan være nødvendig hvis det Raufoss går og vender?
1: Ja. Det er alltid en fordel å vinne.
0: Ja, men altså, nå ble fratatt 6 poeng.
1: Ja. Neida.
0: Ellers, Diarra, han har jo skåret 30 mål denne sesongen, og ja. Satt ny rekord som kjent. 5 av målene i midlertid kom de kampene imot ja. Raufoss, og hvis han mister det da, så er det ikke lenger rekord.
1: Det synes jeg er noe tåpligere enn dette her med poengtrekk, altså. Det må jeg bare innrømme. Kampene er jo spilt.
0: Ja, han har jo faktisk skåret.
1: Så det må jeg si. Ja, det er irriterende.
0: Ja, men han kommer jo til å fortsette å skåre da. Så ja, visst at han da likevel tar rekorden til tross for så mye i poengtrekk, så vil det jo bare være enda mer historisk.
1: Ja. Ja da, nei, men kampen mot Stabæk går lørdag klokka 16.
0: Og da satser vi på 4000 på stadion.
1: Da skal vi ha 4000 på stadion, du har hørt det før.
0: Ja, 4000 på stadion, hot or not.
1: Det er fort.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Her er de lokale nyhetene. Politiet regner dødsårsaken som avklart etter brannen på Oddland på Stord i april. En kvinne i 60-årene mistet livet, og politiet har ingen opplysninger som tyder på at det ligger en straffbare handling bak dødsfallet. En mann i 20-årene fra Sunnhordland er dømt til 14 dagers betinget fengsel etter at han ikke møtte til førstegangstjeneste på Madla. Mannen forklarte at han ikke hadde mottatt innkallingene, men retten mente det var bevist at han visste at han skulle møte. Redningsselskapet erkjenner omfattende sikkerhetssvikt etter at Adrian Willisen Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten i fjor. En intern gransking viser blant annet uklare regler for dykking og mangler ved opplæring, utstyr og varsling. Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk i Rogaland har økt kraftig. 594 personer var helt ledige i september. Det er 42% flere enn på samme tid i fjor. På Haugalandet har Utsira og Bokken den høyeste arbeidsledigheten i hele Rogaland. Utsira ligger på 3,2% og Bokken på 2,6%, mens Haugesund ligger på 2,1% og Karmøy på 1,9%. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik fortsetter i Haugesund. Frivillige som ønsker å delta kan fortsatt møte på Quality Hotel Maritim, der letearbeidet blir organisert. Sverre har vært savnet siden torsdag 24. september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det ruter over Boknafjorden ble innstilt tidligere i samband med Arsvågen-Mortavika grunnet driftsproblemer. Det betyr at avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen utgår. Søk etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik fortsatt i Haugesund I dag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med I letearbeidet. Radio Haugeland ble tidligere I dag kontaktet med en ny oppfordring om å minne publikum på at det frivillige fortsatt velkommen til å delta I søket. Det meldt om kuling langs kysten I kveld. Det blir økning til sørlig stiv kuling med 15 meter I sekundet. Lørdag morgen så det minken igjen. Vurder gjerne å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: AI og droner del av regjeringens storsatsing på politiet.
2: En av de største satsingene på norsk politi noensinne i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller i et kriminelt nettverk i Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig i 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten i Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben. Radio Haugaland.
7: Ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter lett skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Litt tidligere i dag ble det meldt om en trafikkulykke på Tungenesveien I Randaberg mellom to syklister og en bil. Det ble meldt om personskade på minst en syklist. På Vikeveien, fylkesvei 4736 Forselv I Vinnerfjord, her kan veien være stengt I kortere perioder, med tog med at det manuell dirigering på Suldalsveien, Riksvei 13, Håra Tveita I Ullensvang. D-ruter over Buknafjorden ble innstilt tidligere I sambandet Arsvågen-Mortavika grunnet driftsproblemer. Det betyr at avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen utgår.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: the hits. Radioøgaland. Underholdningskanal. Ok.
1: Politiet har mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter dødsbrannen på Ådland på Stord i april. Dødsårsaken regnes nå som avklart, og politiet har ingen opplysninger som gir grunn til å mistenke at det ligger en straffbar handling bak dødsfallet. Det var 19. april at en kvinne i 60-årene ble hentet ut fra et brennende rekkehus på Ådland. Hun ble fraktet bort i ambulanse, men livet sto ikke til å redde. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik fortsatt i Haugesund i dag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte opp på Quality Hotel Maritim og bli med i letearbeidet. Radio Haugeland ble tidligere i dag kontaktet med en ny oppfordring om å minne publikum på at det frivillige fortsatt velkommen til å delta i søket. Jeg Espen, nå, mer hits.
2: Radio Haugeland, en hit 40 stasjon.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Her er de lokale nyhetene. Politiet regner dødsårsaken som avklart etter brannen på Oddland på Stord i april. En kvinne i 60-årene mistet livet, og politiet har ingen opplysninger som tyder på at det ligger en straffbare handling bak dødsfallet. En mann i 20-årene fra Sunnhordland er dømt til 14 dagers betinget fengsel etter at han ikke møtte til førstegangstjeneste på Madla. Mannen forklarte at han ikke hadde mottatt innkallingene, men retten mente det var bevist at han visste at han skulle møte. Redningsselskapet erkjenner omfattende sikkerhetssvikt etter at Adrian Willisen Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten i fjor. En intern gransking viser blant annet uklare regler for dykking og mangler ved opplæring, utstyr og varsling. Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk i Rogaland har økt kraftig. 594 personer var helt ledige i september. Det er 42% flere enn på samme tid i fjor. På Haugalandet har Utsira og Bokken den høyeste arbeidsledigheten i hele Rogaland. Utsira ligger på 3,2% og Bokken på 2,6%, mens Haugesund ligger på 2,1% og Karmøy på 1,9%. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik fortsetter i Haugesund. Frivillige som ønsker å delta kan fortsatt møte på Quality Hotel Maritim, der letearbeidet blir organisert. Sverre har vært savnet siden torsdag 24. september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: BilExtra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. BilExtra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til BilExtra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjeb og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
6: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Det ruta over Boknafjorden ble innstilt tidligere i samband med Arsvågen-Mortavika grunnet driftsproblemer. Det betyr at avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen utgår. Det veiarbeid på Uskedalesveien, fylkesvei 500, Gilja i Kvinnherad, og veien kan være stengt I kortere perioder på Vikeveien, fylkesvei 4736, Forselv I Vinnerfjord, og det manuell dirigering på Suldalsveien, riksvei 13, Håratveita I Ullensvang. Litt tidligere I dag ble det meldt om en trafikkulykke på Tungenesveien I Randaberg mellom to syklister og en bil. Det ble meldt om personskade på minst en syklist.
5: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Dagsnytt.
1: Her er VG-nyhetene.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon i en elektrisk installasjon på Økerne i Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder er uten strøm i området. En norsk reality-profil er i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene er senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio Haugaland.
6: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
7: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Være, presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter lett skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Ikke mor!
1: Det meldt om kuling langs kysten I kveld. Det blir økning til sørlig stiv kuling med 15 meter I sekundet. Lørdag morgen så det minken igjen. Vurder gjerne å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt. Det blir en fuktig helg på Vestlandet mellom meteorologene. Natt til lørdag og lørdag morgen blir det mye regn sør for stad. I morgen ettermiddag blir det opphold med noen byger. Søndag ettermiddag kommer det et nytt nedbørsfelt som bringer med seg mye regn til og med mandag. Ifølge nettstedet MovieWeb den norske filmen Troll den mest strømmede, ikke engelskspråklige filmen noensinne. Totalt har den blitt spilt av 103 millioner ganger. Troll kom ut I 2022 og regissert av Roar Uthaug, og har blant andre Ine-Marie Willmann og Gard Eidsvoll på rollelista, melder NRK.

0: Arbeidsledigheten lå på et stabilt nivå I september, når både helt ledige arbeidssøkere på tiltak regnes inn, var andelen ledige 2,6% av arbeidsstyrken, viser NAVs tall. I september var det 5110 helt arbeidsledige I Rogaland. Det tilsvarer en andel på 1,9%. Det nedgangen fra forrige måned, og på samme nivå som I fjor. Tallene justert for normale sesongvariasjoner. Politiet har mottatt den endelige obduksjonsrapporten etter dødsbrannen på Ådland på Stord I april. Dødsårsaken regnes nå som avklart, og politiet har ingen opplysninger som gir grunn til å mistenke at det ligger en straffbar handling bak dødsfallet. Det var 19. april at en kvinne I 60-årene ble hentet ut ifra et brennende rekkehus på Ådland. Hun ble fraktet bort I ambulanse, men livet sto ikke til å redde. Jeg Espen. Nå, mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her de lokale nyhetene. Politiet rekner dødsårsaken som avklart etter brannen på Oddland på Stord i april. En kvinne i 60-årene mistet livet, og politiet har ingen opplysninger som tyder på at det ligger en straffbare handling bak dødsfallet. En mann i 20-årene fra Sunnhordland dømt til 14 dagers betinget fengsel etter at han ikke møtte til førstegangstjeneste på Madla. Mannen forklarte at han ikke hadde mottatt innkallingene, men retten mente det var bevist at han visste at han skulle møte. Redningsselskapet erkjenner omfattende sikkerhetssvikt etter at Adrian Willisen Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten i fjor. En intern gransking viser blant annet uklare regler for dykking og mangler ved opplæring, utstyr og varsling. Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk i Rogaland har økt kraftig. 594 personer var helt ledige i september. Det 42% flere enn på samme tid i fjor. På Haugalandet har Utsira og Bokken den høyeste arbeidsledigheten i hele Rogaland. Utsira ligger på 3,2% og Bokken på 2,6%, mens Haugesund ligger på 2,1% og Karmøy på 1,9%. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik fortsetter i Haugesund. Frivillige som ønsker å delta kan fortsatt møte på Quality Hotel Maritim, der letearbeidet blir organisert. Sverre har vært savnet siden torsdag 24. september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8.
4: Joho!
3: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Joho!

0: Hvor er vi?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Etter at avgiften på bensin og diesel kom tilbake 1. september, har interessen for brukte elbiler skutt fart. Ifølge Finn.no har antallet søk etter brukte elbiler økt med hele 44%. De høye drivstoffprisene gjør at flere nordmenn igjen vurderer å bytte fra bensin- og dieselbil til elbil. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik fortsatt i Haugesund i dag. Frivillige som ønsker å bidra kan fortsatt møte

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygge på Økern I Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var i bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barstad.
1: Ja, de er helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett I bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo umulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var I bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
0: 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De 2 siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. Aksjonisten I Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffoss.
2: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det I avgiften nå.
0: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndighetene I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Haugaland.
6: Du har det bra her på Radio Haugeland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugeland, kraftstasjonen.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Haugaland. Haugaland.
1: Det er veiarbeid på Uskedalsveien, fylkesvei 500, Gilja i Kvinnerad, og på Vikeveien, fylkesvei 4736, Fosselv i Vinnafjord. Her kan veien være stengt i kortere perioder. D-ruter over Boknafjorden ble innstilt tidligere i samband med Arsvågen-Mortavika grunnet driftsproblemer. Det betyr at avgangene kvart på fra Mortavika og kvart over fra Arsvågen utgår. Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i lønnsoppgjøret for sykehusene før en planlagt mekling. Etter at forhandlingen ble gjennomtatt har altså partene nå avlyst planlagt mekling hos Riksmekleren, da de enige, opplyser fagforbundet.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Personen som har vært meldt savnet i Haugesund er nå funnet død. Det er 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik som har vært savnet. Det ble identifisert en person på 6 meters dyp ved hjelp av et undervannskamera. Dette søket ble organisert av frivillige, sier innsatsleder Tore Frøyland Jensen. Politiet fikk melding om funnet klokka 14.36 i dag og rykket ut til stedet sammen med brannvesenet. Avdøde er nå hentet opp og vil bli tatt i land i et skjermet område, sier innsatsleder Tore Frøyland Jensen til NRK. Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i lønnsoppgjøret for sykehusene før en planlagt mekling. Etter at forhandlingen ble gjennomtatt, har altså partene nå avlyst planlagt mekling hos Riksmekleren, da de er enige, opplyser Fagforbundet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er de lokale nyhetene. Politiet regner dødsårsaken som avklart etter brannen på Oddland på Stord i april. En kvinne i 60-årene mistet livet, og politiet har ingen opplysninger som tyder på at det ligger en straffbar handling bak dødsfallet. En mann i 20-årene fra Sunnhordland er dømt til 14 dagers betinget fengsel etter at han ikke møtte til førstegangstjeneste på Madla. Mannen forklarte at han ikke hadde mottatt innkallingene, men retten mente det var bevist at han visste at han skulle møte. Redningsselskapet erkjenner omfattende sikkerhetssvikt etter at Adrian Willisen Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten i fjor. En intern gransking viser blant annet uklare regler for dykking og mangler ved opplæring, utstyr og varsling. Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk i Rogaland har økt kraftig. 594 personer var helt ledige i september. Det er 42% flere enn på samme tid i fjor. På Haugalandet har Utsira og Bokken den høyeste arbeidsledigheten i hele Rogaland. Utsira ligger på 3,2% og Bokken på 2,6%, mens Haugesund ligger på 2,1% og Karmøy på 1,9%. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik fortsetter i Haugesund. Frivillige som ønsker å delta kan fortsatt møte på Quality Hotel Maritim, der letearbeidet blir organisert. Sverre har vært savnet siden torsdag 24. september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Det meldt om kuling langs kysten I kveld. Det blir økning til sørlig stiv kuling med 15 meter I sekunde. Lørdag morgen så det minken igjen. Vurder gjerne å la båten ligge. Det kan være farlig å være ute I småbåt. Det blir en fuktig helg på Vestlandet, mellom meteorologene. Natt til lørdag og lørdag morgen blir det mye regn sør for stad. I morgen ettermiddag blir det opphold med noen byger. Søndag ettermiddag kommer det et nytt nedbørsfelt som bringer med seg mye regn til og med mandag.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

tid kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: er VG-nyhetene. Etter funnet av en død person I vannet I krossen I Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. September. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon I et næringsbygg på Økerne I Oslo. Tre personer ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen uviss, sier innsatsleder Brann Jørgen Lie.
1: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det gasstank I nærheten av bygget, det det. Per nå det ikke noe som indikerer at det noe lekkasje på den.
0: En norsk reality-profil I Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
1: Joho!
0: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot?
1: Hallo!
0: Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
2: Her er de lokale nyhetene. Politiet regner dødsårsaken som avklart etter brannen på Oddland på Stord i april. En kvinne i 60-årene mistet livet, og politiet har ingen opplysninger som tyder på at det ligger en straffbare handling bak dødsfallet. En mann i 20-årene fra Sunnhordland er dømt til 14 dagers betinget fengsel etter at han ikke møtte til førstegangstjeneste på Madla. Mannen forklarte at han ikke hadde mottatt innkallingene, men retten mente det var bevist at han visste at han skulle møte. Redningsselskapet erkjenner omfattende sikkerhetssvikt etter at Adrian Willisen Brask fra Stord omkom under en redningsaksjon i Lofoten i fjor. En intern gransking viser blant annet uklare regler for dykking og mangler ved opplæring, utstyr og varsling. Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-folk i Rogaland har økt kraftig. 594 personer var helt ledige i september. Det er 42% flere enn på samme tid i fjor. På Haugalandet har Utsira og Bokken den høyeste arbeidsledigheten i hele Rogaland. Utsira ligger på 3,2% og Bokken på 2,6%, mens Haugesund ligger på 2,1% og Karmøy på 1,9%. Søket etter 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik fortsetter i Haugesund. Frivillige som ønsker å delta kan fortsatt møte på Quality Hotel Maritim, der letearbeidet blir organisert. Sverre har vært savnet siden torsdag 24. september. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på nettsidene våre, radioh.no. Lokalt nytt, Torgeir Skogen.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjeb og dele turen med andre til lavere pris.
3: Gjør du vær, det var en uendelig.
4: Skybart, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris Frisør.

Fire apparat etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire apparat med dagens største hits. Radio 1.

dagens største hit. Radio Haugaland. Radio Haugaland.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
3: Joho!
2: Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: er VG-nyheten. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Til sammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann I 60-årene døde under en fuglejakt I Norrbotten I dag. En annen nordmann I 65-årsalderen mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste fire månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. Har I ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: VG har avdekket at flere personer innmeldt I trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer I Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

Brannvesenet i Haugesund rykket i ettermiddag ut etter melding om brann I Karmsundgaten. Det brant I en haug med løv I en undergang, men flammene ble raskt slukket. Ingen personer kom til skade I hendelsen. Politiet opplyser at det foreløpig ukjent hvem som startet brannen, men at det ble observert noen ungdommer I området.

0: Fjerde, presentert av
1: Vere, er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Brandvesenet rykket ut etter melding om brand I store mengder løv I en undergang I Karmsundgaten I Haugesund. Mannskapene fikk raskt kontroll på stedet og slokket flammene. Ingen personer kom til skade, og det heller ikke meldt om større materielle skader. Politiet vet foreløpig ikke hvem som tente på, men opplyser at noen ungdommer blir sett I området lite før branden startet. Saken følges nå opp av Sør-Vest politidistrikt. Les mer på radioh.no.

0: Mix-nytt.
1: Her er VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Man nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% i nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner en del av regjeringens storsatsing på politiet.
2: En av de største satsingene på norsk politi noensinne i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner i første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål i 11 kamper på rad. Sammen med Nederland Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio fra DSI, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: I Rogaland det veiarbeid på fylkesvei 515 I Tusvær. Det gjelder strekningen på Nestrandsveien mellom rundkjøringen ved Hindaravåg og Skorpevatnet. Arbeidet pågår på dagtid mellom 8 og 18. Trafikken dirigeres med ledebil, så trafikanter må regne med noe ventetid på stedet.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Vere, presentert av...
1: Vere er sponset av Brun og Bli. Det ventet delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: I Tysvær I Rogaland det veiarbeid på fylkesvei 515, Nestrandsveien. Arbeidet pågår på strekningen mellom rundkjøringen ved Hindaravåg og Skorpevatnet. Trafikken reguleres med ledebil på dagtid mellom 8 og 18, så bilister må regne med noe veitetid på stedet.
1: Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

En død person funnet I sjøen I krossen mellom Hasseløy og Risøy I Haugesund sentrum under søke etter 21 år gamle Sverre Søvik. Funnet ble gjort på rundt 6 meters djup ved hjelp av et undervannskamera I en leteaksjon I regi av frivillige. Politiet opplyser at avdøde enda ikke formelt identifisert, men de pårørende varslet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Les mer om saken på radioh.no.

0: Her VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du vær, det var han uendelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Fylkesvei 553, Kærmøytunnelen i Kærmøy, stengt for trafikk. Årsaken en teknisk feil på installasjoner inne i tunnelen på strekningen ved Fosnasundet. Statens vegvesen melder at entreprenør jobber med saken, men det foreløpig usikkert når veien kan åpne igjen. Bilister i området må regne med forsinkelser og oppfordres til å velge alternative kjøreruter.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Være presentert av
1: Være er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter lett skyer, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør. Radio.

0: Fylkesvei 553. Karmøy-tunnelen stengt for trafikk på grunn av en teknisk feil på tunnelens installasjoner. Stengingen gjelder ved Fosna Sunne I Karmøy kommune. Veitrafikksentralen jobber med å rette feilen, men det foreløpig usikkert hvor lenge tunnelen blir holdt stengt. Trafikanter I området må derfor belage seg på forsinkelser og finne alternative omkjøringsveier.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helier MMA I Haugesund får du kampsport og functional fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helier MMA. Bli en herjer.

0: En person funnet død I sjøen I Haugesund under søke etter savnede Sverre Søvik på 21 år. Funnet ble gjort på 6 meters dyp I krossen ved hjelp av et undervannskamera under et frivillig søk fredag ettermiddag. Avdøde foreløpig ikke formelt identifisert, men politiet har ingen grunn til å tro at det andre enn den savnede. Det heller ingen mistanke om noe kriminelt. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Her VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
4: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Vi starter med en melding fra politiet i Sør-Vest. I kveld rykker patruljer ut til Kong Augovalls vei på Karmøy etter meldinger om en kvinne vifta med kniv. Politiet fikk kontroll på en kvinne i 50-årene, og etter samtaler med de involverte viser det seg at det ikke var noen kniv med i hendelsen. Ingen personer har blitt trua eller skadet. Så over til en trafikkmelding fra Statens vegvesen. På Europavei 39 over Boknafjorden blir det satt inn en ekstra ferge mellom Mortavika og Arsvågen i forbindelse med høstfergen. På dagtid, mellom klokken 9 og 15.30, blir det dermed avganger kvart kvarter fra begge sider.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Været er sponset av Brun og Bli. Det venter lett skyer, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357
3: Radio Haugaland. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

Vi startet med en melding fra Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykte I kveld ut til Kong Avgvalls vei på Karmøy etter meldinger om at en kvinne gikk rundt og viftet med kniv. Politiet fikk kontroll på en kvinne I 50-årene, og etter samtaler med de involverte viste det seg at det aldri var noen kniv I bildet. Ingen personer har blitt trua eller skadet. Så over til en trafikkmelding fra Statens veivesen. På Europavei 39 over Boknafjorden blir det satt inn en ekstra ferge på sambandet Mortavika til Arsvågen I forbindelse med høstfergen. På dagtid mellom klokken 9 og 15.30 blir det dermed avganger kvart kvarter fra begge sider.

dagens største hit. Radio Haugaland. Radio Haugaland.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjeb og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du vær, det var han uendelig. Skybert, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Politiet rykket ut til Kong Augvalls vei på Karmøy etter melding om en kvinne som skal ha gått rundt og vifta med en kniv. Meldingen kom inn til politiet klokka 20.33. Patruljen var raskt på stedet og fikk kontroll på en kvinne i 50-årene. Etter undersøkelser og samtaler med de involverte viste det seg at det ikke var noen kniv på stedet, og ingen personer ble trua eller skada under hendelsen. Les mer på radioh.no.

0: er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lei alle malagerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Equinor har mottatt over 500 varsler fra ansatte etter at selskapet tok i bruk nye helikoptre til sokkeltransport. Nærmere 300 av meldingene gjelder hørselsplager, mens over 200 meldinger handler om kvalme og ubehag fra støy og vibrasjoner ombord i maskinene av typen AW189. Og også ansatte i Vår Energi har meldt inn problemer med tinnitus. Equinor mener helikoptrene forsvarlige så lenge man bruker dobbelt hørselsvern, men tilbyr andre flymodeller til ansatte som vegrer seg. Les mer om saken på radioh.no.

0: Vere, presentert av
1: Vere er sponset av Brun og Bli. Det venter delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Equinor har mottatt over 500 varsler fra ansatte etter at selskapet tok i bruk nye helikoptre til sokkeltransport. Nærmere 300 av meldingene gjelder hørselsplager, mens over 200 meldinger handler om kvalme og ubehag fra støy og vibrasjoner ombord i maskinerne av typen AW189. Og også ansatte i Vår Energi har meldt inn problemer med tinnitus. Equinor mener helikoptrene forsvarlige så lenge man bruker dobbelt hørselsvern, men tilbyr andre flymodeller til ansatte som vegrer seg. Les mer om saken på radioh.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Politiet rykket ut til Karmøy etter en melding om at en kvinne gikk rundt og viftet med en kniv I Kong Augvalds vei. Meldingen kom inn klokka 20.33, og politiet fikk raskt kontroll på en kvinne I 50-årene. Etter å snakke med de involverte, viste det seg imidlertid at det ikke var noen kniv på stedet. Ingen personer ble trua eller skadet under hendelsen. Les mer om denne saken på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
1: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
0: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
0: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Vi rydder kysten, vi rydder nå. Rest og miljøvennlig, det er vår lov. Viking Gjenvinning, ring oss nå. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

På Europavei 134 over Karmsund bru I Karmøy pågår det nå opprydningsarbeid. Begge kjørefelt påvirket av arbeidet, og det manuell dirigering på stedet for kjøretøy med høyde over 4 meter. Trafikanter må regne med forsinkelser og bes om å være oppmerksomme og følge anvisningene fra dirigenter på stedet.

0: Fjerde, presentert av
1: Vere, er sponset av Brun og Bli.
2: Det venter skyer, sør-sør-øst, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Det redusert framkommelighet på Europavei 134 over Karmsundbru I Karmøy. Det pågår opprydningsarbeid på stedet, og to kjørefelt berørt. Trafikken over brua reguleres med manuell dirigering for kjøretøy med høyde over 4 meter. Bilisterne I området må regne med forsinkelser, og Statens vegvesen ber trafikantene om å være oppmerksomme og følge anvisningene på stedet.
1: Radio Høyland, en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.

Politiet rykket ut til Karmøy etter en melding om at en kvinne gikk rundt og viftet med en kniv I Kong Augvalds vei. Meldingen kom inn klokka 20.33, og politiet fikk raskt kontroll på en kvinne I 50-årene. Etter å snakke med de involverte, viste det seg I midlertid at det ikke var noen kniv på stedet. Ingen personer ble trua eller skadet under hendelsen. Les mer om denne saken på radioh.no.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå er det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020, da hans far kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampe i kinna noen gang fått det.
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her er det bare til å være med oss i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lee.

0: Pasienter ved et sykehus I Sør-Korea har litt problemer med å forstå noen sykesøstre.
1: Ja vel, det fra Nei, Europa? Altså,
0: se for deg at du har en sykesøster om morgenen, og så kommer det en ny sykesøster inn for å se til deg på ettermiddagen, og det tilsynelatende samme person.
1: Ja.
0: Og så sent på kvelden så kommer sykesøster inn igjen, og det tilsynelatende samme person.
1: Ja vel.
0: Og midt på natten så kommer også sykesøster inn, og tilsynelatende samme person. Og sånn fortsetter det. Altså, hver eneste gang sykesøster kommer inn, så det den samme sykesøster over flere uker.
1: Men det kan jo ikke være mulig.
0: Så det jo opplagt at vedkommende har jo ikke, sover jo aldri.
1: Nei.
0: Jo alltid på jobb.
1: Ja.
0: Og det sånn at det mange pasienter her da, som lurer jo på dette og forstår jo ingenting.
1: Nei.
0: Og så har de sånne navnebrikker.
1: Mm.
0: Ja, og det heter det samme.
1: Ja vel.
0: Så de ser like ut, og de heter det samme.
1: Er det roboter? Eller Nei. Er det romvesner?
0: Nei. Nei, det da noen jenter som eneige tvillinger. Fire stykker.
1: Aha.
0: Og alle har valgt å bli sykesøstre, og de har alle fått jobb på det samme sykehuset.
1: Fire stykker?
0: Ja.
1: Såpass. Og de kan ikke hette det samme.
0: De har det samme etternavnet, jo.
1: Å, ja, ja, sant.
0: Så dermed så heter de det samme på navneskiltet.
1: Jeg trodde vel vi hadde blitt sinnssyke etter hvert, altså pasientene, det jeg tror de i hvert fall.
0: Ja, de går jo på turen og ser da, så tilsynelatende så de alltid på jobb.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Telefonsellerer, synes du det er kjekt å bli oppringt av deg?
2: Å, kjempekjekt! Mm-hmm. Men jeg skal fortelle deg det, for jeg har faktisk vært telefonseller.
1: Du har det, ja.
2: Så derfor så er jeg litt snillere med det gjerne enn de fleste. Så jeg sier fint nei takk og legger på i stedet for å være frekke.
1: Ja, ja, for det er kanskje unødvendig.
2: Ja,
1: ja, men telefonsellere er det jo masse av rundt omkring i hele verden.
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og her er det borte i USA at de har lagt en ny parfyme som skal være revolusjonerende.
2: Men har ikke vi funnet ut egentlig at da lønner det seg egentlig rett og slett bare å være skitten? Fordi det er den naturlige lukten av kroppslukten som er tiltrekket.
1: Ja, har du sterke nok kroppslukt, så vet jeg ikke om du kan oppnå det samme for når du skal høre.
2: Ja.
1: Fordi at det de ønsket å oppnå her, det var jo det at du ble liksom litt sånn sløva. At du nesten ble litt beruset av denne.
2: Hypnotisert?
1: Ja, du ble i hvert fall litt sånn sløva av denne lukten, sånn at du tenkte, åh, nå ble jeg så avslappet, liksom.
2: Ok.
1: Ja.
2: Er det noen narkotiske stoffer?
1: Ja, det høres jo nesten sånt ut, og ja. De har vel enda ikke analysert helt hva dette her er for noe. Det står ikke noe om det i omtalen her. Men altså, alle som sitter på dette callcenteret, hvor de da ringer rundt og selger, får jo da kvers i flaska, så de skal lukte på, sånn at de vet hva de snakker om når de skal selge det.
2: Og hvis det da stemmer, så blir det vel litt sånn, hallo i telefonen? Og,
1: ja, nettopp. Ja. Det skulle jeg gjerne tro, og derfor så synes de dette var en god idé at alle fikk liksom kvers i flaska.
2: Mm.
1: Men hver gang de skulle ringe, sånn, så lukta de litt på denne her, og de ble bare sløvere og sløvere.
2: Ja.
1: Og faktisk, alle 34 telefonsellerne som jobbet på dette kontoret, svimte av.
2: Oi, sant.
1: Etter et kvarter med telefonsalg, så lå alle som fluer på gulvet og sov.
2: Okay.
1: Så det var søvngass, mer eller mindre, som da parfymen ble til i høy konsentrasjon.
2: Ja vel.
1: Så de svimte av hele gjengen, full utrykning, alle med ambulanse til sykehuset der de ble innlagt og i respirator for å komme seg på beina igjen.
2: Det jeg sier, det er hardt å være telefonseller.
1: Det er knallhardt, og nå er produktet trekt fra markedet inntil videre.
2: Ja, det var noe godt.
1: Det tror jeg var smart.
2: Ja.

0: Ja, det var han der med Pelle Fikorten har trengt det t-skjorta.
1: Altså, hadde det kommet vandrende en mann i vrengt t-skjorta og kun i 40, ingenting annet,
0: nei,
1: så hadde jeg nok ringt til en viss avdeling på sykehuset, altså.
0: Ja, det er mye som tyder på at...
1: Tror jeg kommer å hente noen som trenger litt hjelp.
0: Det post 2, eller ja, hva det heter.
1: Ja, stemmer.
0: Så sånn det. Nei, altså, og han der fyren, han måtte jo gå fordi at bilen var satt seg fast i grusen.
1: Ja,
0: og så hadde han kjørt tur alene og var
1: kun
0: nyført.
1: Han hadde fått vann å kjøre litt, ja, litt ledd.
0: Ja,
1: ja.
0: Jeg synes at det var litt greit og så,
1: litt.
0: Ja, det fikk henge litt fritt.
1: Ja.
0: Tydeligvis. Så jeg vrengte kjorta da, som var

0: begge sider. Nei, men i hvert fall, han var jo på vei hjem var da, der han da spaserte, men det var jo et stykke å gå, så det tok 6 timer å gå hjem og...
1: Ja, ja, men da fikk pillefikerten masse luft da.
0: Ja, ja, men altså på veien her da, så går han jo forbi blant annet noen barneskoler og
1: en
0: kjerke, et torg og litt forskjellig. Og det resulterer jo i at dette vekker jo litt oppmerksomhet.
1: Ja, jeg kan ikke forstå det.
0: Og etter hvert så kommer det da en politibil kjørende som spør hva i svartene du holder på med, hvorfor du ikledd sånn? Og han forklarer jo som sant igjen, ja, men altså, bilen satt seg jo fast og han spant og... Det er jo ikke lovlig å sitte naken i setet.
1: Nei.
0: Men problemet var bare at når den satt seg fast, så måtte han jo gå tilbake igjen, og da kunne han ikke gjøre noe annet.
1: Nei.
0: Han kunne jo tatt kjorte og knyttet han i rundt, men det kom han ikke på.
1: Det kom han ikke på i farten.
0: Så da spurte politiet, hva er du tenker med? Så du går kledd sånn på denne måten, ned gjennom barneskoler og kjerker og handleplasser og litt av hvert. Nei, jeg har ingen god grunn, hva svarer de vekk?
1: Det var svaret,
0: ja. Ja.
1: Det er også en skikkelig smart kar, altså. Kan ikke forstå at han er single.
0: Så ble han arrestert?
1: Ja.
0: Ja. Og når de skulle ta bilder av han, så, ja. Du vet, sånn mugshot?
1: Ja, stemmer. Ja. Når de, fra siden og frem og tilbake. Og,
0: ja. Ja. Så holder han sånn peace, love-tegn opp akkurat når de tar bildet.
1: Ja vel.
0: Så da viser du 2 fingre, liksom.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Med andre ord, så fikk han vist for kamera hvor mye IQ han hadde.

0: Love to call it love.
1: At det mye innovative tyskere, det visste vi. Men dette tar kaka, synes jeg.
2: Ja vel, hva det nå du har gravt frem?
1: Altså, unger kan finne på utrolig mye.
2: Det kan de.
1: Ja.
2: Ja, absolutt.
1: Og så det en eldre bygning, en sånn verneverdig bygning, som er i ferd med å gå i oppløsning. Det vil si en del av steinen, så det er bygget av, har begynt å falle ut av veggen.
2: Oi, sant.
1: Sånn at det er et hål i veggen der.
2: Mm.
1: Men å få tak i nye stein som ligner på denne gamle steinen, og få dette til å se fint ut, det har de ikke liksom funnet noe helt god løsning på.
2: Nei.
1: Så derfor er det bare hål der.
2: Mm.
1: Og det har det vært lenge.
2: Ja.
1: Helt til en tiåring fant en løsning.
2: En tiåring faktisk?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: For her i siste uka, da de som driver vedlikehold av dette var på stedet, så var det blitt fikset.
2: Var det det? Helt av seg selv?
1: Av en tiåring.
2: Av en tiåring?
1: Ja.
2: Han hadde klart å funne en like stein som disse her andre har letet lenge etter.
1: Det er jo ikke likt.
2: Å nei, ok.
1: Det er det jo ikke.
2: Nei.
1: Det ser jo ikke ut faktisk, men det er i hvert fall tett.
2: Ja.
1: Men han hadde fikset det.
2: Fantastisk.
1: Ja, han hadde fikset
2: så
1: hålet.
2: Så det ser ut som det er i fremtid som snekker eller bygger.
1: Med Lego.
2: Med Lego?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så han hadde altså rett og slett tatt med seg Lego-kassen sin, suttet seg foran, og så hadde han bygd Lego for å fylle ut hålet, sånn at det ble tett.
2: Fantastisk. Høres ut som en smart liten gutt.
1: Så det ble en Lego-løsning.
2: Ja.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Katter kan læres opp til å gjøre forskjellige triks. Men ja. Det ikke så lett å få til.
1: Nei, altså å lære de opp, den vanskelig. Men de, ofte så lærer de seg ting sånn, av egen frivillige, som så åpner dører for eksempel.
0: Ja.
1: Fordi at de har funnet at det ganske greit å kunne gjøre, når at eieren ikke gidder å gjøre det, eller det kan være en god bit på andre siden.
0: Jeg har hatt en katt som klatret på dørene. Altså han klatret opp på dørene sånn at du skulle se han, altså gjennom dette lille vinduet i døren.
1: Ja.
0: Så han klatret ja. Liksom opp på sprossene, og så kikket han inn. For å få øyekontakt med deg. Hallo, jeg er her, slipp meg inn.
1: Ja, så mormi sin katt, den drar i gardinene. Fordi at den fant ut at mormi ikke gidder å åpne døra selv om han mjøer. Så tenkte jeg at her må vi ty til drastiske grep. Så han begynte å klore på gardinene, og da ble jo hun livredd for gardinene.
0: Ja, det er klart.
1: Så da sprang hun å åpne opp for han med en gang.
0: Ja, det sier seg selv.
1: Så nå gjør han det hver gang.
0: Det er noen slu jævla, ser du.
1: Ja.
0: Men her har vi en pusekatt som har om mulig tatt et eieren. For det som ofte er problemet med husdyr, det er jo at de skal på do og gjøre sitt fornødne.
1: Ja.
0: Og det ønsker en gjerne at en unngår å gjøre inne.
1: Ja, helst. Men katter har jo ofte en sånn en poppekasse.
0: Det lukter jo ikke så veldig bra, og det vil en helst ikke ha inne. Så når katterne blir litt voksnere, så er det ut med kassen og gå ut på plenen eller finne deg en busk.
1: Jeg har jo en så bortkjemt katt, så både går ute og inne.
0: Ja, det må du bare slutte med.
1: Ja.
0: Men her er det en historie da, fra Kina, der en forteller om en pusekatt som faktisk så til de grader tar etter eieren, at den går på toalettet.
1: På, altså, toalettskåler?
0: Setter seg på skåler og gjør sitt fornødne der.
1: Og husker å ta opp og ned ringene.
0: Og trekker faktisk ned også.

0: Det har nettopp vært London-maraton.
1: Maraton, ja, det høres tungt ut.
0: Ja, det ja. Er noe som du ikke bør begi deg ut på, mindre du har trent en del i forveien, vil jeg påstå.
1: Mm.
0: Ellers kan du seriøst gå på en liten smell.
1: Tror nok det, ja.
0: Nå er det jo sånn at du kan gjerne greie å gjennomføre det hvis du spasserer for den saks skyld. For det ja. Går jo ikke på ti nødvendigvis, men hvis du skal komme på pallen, så bør du være rimelig godt trent. Jeg tror det var vel en eller annen som satte en eller annen ny rekord, var det gått vel to timer eller et eller annet sånt, gjennomførte dette her på, det er jo helt utrolig.
1: Mm.
0: Der er en del kjendiser i Storbritannia også, som ofte er med på London Marathon, og denne gangen så var blant annet glamourmodellen Katie Price, eller bedre kjent som Jordan,
1: mm.
0: med på maraton sammen
1: Oi,
0: med sin ektemann Peter André.
1: Det må være tungt for ryggen.
0: Ja, når jeg ser på bildet her så ser det ut som hun har gjort noe med noe i den avdelingen, så det ser fortsatt like gigantisk ut.
1: Mm.
0: Men hun greide ikke å gjennomføre maraton sånn helt uten problemer. Hun brukte 7 timer og 11 minutter for å gjennomføre strekningen, og hun greide å gå på trynet 3 ganger i løpet av maraton.
1: Sånn er det når du har liksom den der vekta som drar deg fremover på en måte.
0: Og du blir veldig trøtt i tillegg.
1: Mm.
0: Og heldigvis hadde du ektemannen ved sin side som støttet henne og hjalp henne opp igjen og drog henne videre. Og hun sier til britiske tabloidaviser i dag at det hadde ikke vært en sjanse engang for at hun skulle ha greid å gjennomføre dette alene. Hadde ikke vært for at han drog henne opp igjen og kjeftet på henne og fikk henne i gang, så hadde det vært helt umulig. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare det. Takk til min ektemann som er så flinke å motivere meg, sier Jordan. Men maraton, Lisa, er det noe du kunne bite deg ut på?
1: Oi, da føler jeg at det måtte vært et veddemål i så tilfelle, at jeg hadde fått en gevinst ut av det.
0: Okay, så
1: ja, det er ikke noe sånn at jeg har noe voldsomt behov for å bevise noe for meg selv ved å begi meg ut på et maraton. Nei.